Churika ne jivas, mira pura daha, no jivas pativalone. Sarpedel. Tumensian barvale, no metuke šajdavčak pativalo kamiben, žužeril. Tumensian barvale, no metuke šajdavča pativalo kamiben, žužerilo star. Odahino miro barvalipen, somange penea pale, kamez minjar palete penavtuke, kamiomas. Nadelpe odávka sik pale te penen, musajte užareha tuke pale pro lav. Musaj mange lače pregondolínav, sotuke pena pale. Užar lače užará, čak tena oda ovelži but. Sa doba šade i šarika našťa kere, o ilolake marelas, sa te našťas bare žibut. Oriko man kamel barondel, te avka džanas, hoj temele ma čila kamav. Saradašaj pena v mire dadeske. Jov man leske nadela, jov kamelča barvale, paši ja andro vodro, u ceji rad rovelas, andri ložhojo rikola kamel. Oaver dive si graťaha, šundula sarpro udvari pašu Roma, hinbari vika. Šundulas budva keriben, sarte ulehas, bud manuša avral. Uštile upre, tej šarika, tela keri daj i Johanka. Gele avri upro udvarisle bud verdi, te bud Roma. Kohin ala Roma, Roma somek piren palo vilago verdenca uroden pumenge tanbachtalo. Bara vikaha, džanas koškernas uvakernas hojhino žužo manuš. Kampe leske androilo okašte čalaven, šundulazo baro dijavipen uj bari vika. Maj kočma dikenas, kanak bez ačia ajsoso šohani konadikia. Odojka i kočma ačelas i puri putria. I bari jak di čolas, obenga kernas bari vika, u baru hasavi ben šundjolas. I kočma le bute mate manušenca, peja Andri puv. Ui kai puv pali kočma Andri panjila, staršoha proda tan kočma muja. Ui kai puv pali kočma Andre panjila, Saršoha proda tan kočmanujas. Saroda o Roma dikle, mukle pumen avre, odaloha te našen. Našen Romale obenga i kočmaile, avera vičine nas. Lerome obenga ligene pumenca. Mercia ajso nalačo sarobenga, važo da lerile. Lebengencia bari bach, meršle Andri kočma budnala čemanuša. Čagamare Roma džanenas, savo Romo dasia. Hoj piro vodi, lebengeske primindja. Auka, sarleske rodat. Opure Romnja vakerenas, hoj bach sia la Johana, važo dahoj ujalake čajori na muršoro. Merle čajoren obenga na kamen, sote penen, i šarika geja šukare romeste, ulaj dajora peha ija. Amare rania teraja, o Romano lava vľasko ágor, e relácia kerdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti. Mangautumenge mekšu karáti.